0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Rjukan Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

probably part of the problem. Yeah, sometimes you're wrong.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

supposed to be. Carl Agnar Våle, rektor på Notodden videregående skole, er konstituert som rektor på Rjukan videregående skole fram til nyttår. Fylkesdirektøren I Telemark har innført innkjøps- og ansettelsestopp I hele organisasjonen, så dermed stillingen som ny rektor satt på vent. Det bekrefter Helge Christian Galdahl overfor Rjukan Arbeiderblad. Og han fylkesdirektør for utdanning, folkehelse og tannhelse. Det betyr at Rjukan videregående skole nå vil være I flere måneder uten rektor, og utdanningsforbundet mener hver skole I utgangspunktet bør ha sin egen rektor, og samtidig mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen med Rjukan videregående skole, at dette en midlertidig ordning. I utgangspunktet så vi I utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor, samtidig så det slik at en fylkeskommune I en slik økonomisk situasjon som de I, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor, det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Trine Haugård-Li, hovedtillitsvalgt på fylkesnivå I Utdanningsforbundet Telemark.

I forrige uke så var Randi Mossing I Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka I 2021 og da den ble lansert oppe på Vemork. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet og han interessert I å komme fram til mer og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det ingen tvil om at man I Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen, og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til blant annet som noe som står I LOs meddelelsesbladet, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest I november 1939 at atombomben var under utforskning I Tyskland, hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inni dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om atomspalting dette året takker Norsk Hydro for utlån av tungtvann til laboratorier. De siste årene så har Arnulf mottatt en rekke henvendelser fra personer som omtales I boka eller fra familien deres, og det han fortsatt interessert I å gjøre. Det fortsatt mye jeg vil vite mer om, og jeg vil gjerne ha kontakt med folk som har brev, opplysninger og annet å komme med, sier Arnulf. Han forteller at hans fetter I ferd med å ferdigstille en bok om etterretningsorganisasjonen EXU, og at han selv har kontakt med flere andre som nøster I de samme trådene.

0: 107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager er ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som er fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet er levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet er 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn er den ene.
1: Hardangervidan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidan nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidan. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

Vi har vært innom tidligere at det har vært veldig positive overnattingstall for Telemark, både i juni og august, og dette er ting som viser seg å fortsette i september. De nye overnattingstallene viser at Telemark går helt til topp, så både nasjonalt og med både nasjonale og internasjonale gjester. Et avgjørende grep er styrket markedsføring, tror flere. Men det er ingen tvil om at reiselivsdirektør i Visit Telemark, Kasper Bensen Nilsen, er veldig positiv til det som har skjedd. Og dette er noe som bekreftes av flere hotelldirektører i Telemark, som forteller at de har hatt en svært god juli. Blant annet på Tuddal Høyfjellshotell har sommeren gitt rekorder både i antall overnattinger og i omsetning for hotellet, som ble kåret til Norges beste av nettavisen i 2025.

konge, så det den første internasjonale som ble stiftet på denne dagen i London i 1864. Vi tar med at Cuba ble okkupert av USA på denne dagen i 1906, trakk seg ut 3 år senere. Det dagen da Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen i 1939. Det dagen da den femte republikk ble vedtatt i Frankrike i 1958. Og det dagen da Miles Davis døde i 1991. Den amerikanske jazzmusikeren var født i 1926. Det også dagen i 1994 da fergen Estonia sank i Østersjøen og 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet.

Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor

0: Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Det var Elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste Elvelangs etter 10 år med lysfest langs måna.
3: Så det holder nå. Jeg må få de helt toppste der. Det litt ledig plass på den siden. Vi skal gå bakom etterpå og følge faklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det siste gang. Det siste gang, ja. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det stresset her. Det kjempegøy når vi endelig I gang, men det alltid... Det noen som bare løper og tenner fakler nå I siste lita, og alltid noen som... Åh, var det denne helgen? Jeg trodde det var neste helgen, og så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... litt mer innflyttere, nei, ikke innflyttere, så kanskje det lettere å ta I gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så... Og jeg gjorde jo det her I 2017 første gang, for da var jeg nyinflyttet hit. Og så sier datteren min, men har du ikke elvelangs på nå? Nei, jeg tror ikke det. Men de har jo så fin elv. Og det var det beste hvis det var vann på elvelangs. Så kan ikke noen starte med da? Men jeg vet ikke hvem skal det være. Ja, du kan vel gjøre det? Det kan jeg kanskje. Og så kan jeg at... Trondfeig og Hilde Vidvei, så begynner vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men hun kunne ikke I fjor, så da ble det jo en litt mini-versjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd I dag også. Vindstille med 5 I kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Det teltet sto og blaffra. Men det som jeg så glad for, at vi har fått med oss en ny... ting I år. Noen som nystartet. En teatergruppe. Og da har jeg glemt hva de heter, vet du det, Oliver? Det kanskje de kan si det etterpå. Det hvertfall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så det litt sånne lysting rundt omkring. Litt gjenbruk om noe jeg har forsøkt nytt. Men det som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser og går det. Så ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
4: Det den gruppa som har hatt forestilling I kinosalen?
3: Ja.
4: Impromptu.
3: Impromptu. Det var rart. Impromptu.

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde i den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste.
1: To skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom i gang. Skrev 5 bøker. Det veldig kort her. Og så hadde en pause på 10 år. Og så kom jeg i gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette. Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da når, det å føde tvillinger, eller det er så stort, det er så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, kanskje prøve å bare begynne å skrive på min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort i livet ditt, at du løfter blikket og vurderer...
2: Kan du kjenne til deg selv?
1: Ja, sånn.
2: Men du nevnte jo også at du har jobbet i Norsk Hydro.
1: Ja.
2: Da har du vært der før.
1: Ja, jeg var på Edmonien. Den historien tror jeg skal
2: dra på.
1: For
2: den
1: var fullstendig fra det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe i riktig setting.
2: Men hva skal du lese for oss i kveld?
1: Jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker. Og 2 av de bøkene jeg har skrevet er jo fra Rjukan, for jeg er utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. Og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner i mine bøker til stadighet, og det er jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva er det som er så fascinerende med krim? Jeg er jo ikke glad i vold. Og jeg hater krig. men jeg er veldig glad i mysterium og psykologi. Og jeg synes mennesket er det største mysteriet av det alle. Hvem er vi når vi blir avkledd? Og hva er det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap er? Og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det er da du virkelig kommer fram hva som bor i en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger i dalføret har opplevd det på kroppen i 5 lange år. Det er for meg det presset dere har vært under, og det er da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene. Og så det er ikke krigshistorien ute, eller det er jo skrevet masse om krigshistorie, sabotører og nå er til og med enkelte av oss skrevet bøker om filmen om krigshistorien, men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene, eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om. Dette er, nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var, for meg var de som hjalp sabotørene, de som bodde her, de risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv, de risikerte familien, de var glad i, for de represalier fra tyskerne, fra hevn, og for meg var det heltene jeg ville skrive om, og dermed ble det min første bok til. Som var det svakeste ledd. Og det svakeste ledd er jo da kjærlighet. De du er glad i, da kan, du kan bli tatt på det. Og det er det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar. Men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten. Da er vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat i Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, i det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver. Og det er det denne boken handler om, jakten på angiveren. Jeg vet, jeg har lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget. som var angivere her i området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. Så, men det kapitlet jeg skal lese for dere nå er da han, Mørkedal ble han kalt angiveren. De visste ikke noe annet navn på den, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapittel hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det er litt oppgjør i krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
2: Okay.
1: Så dette er gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det var inget i rødt, hvitt og blått hvor enn han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det fram. Det var fortsatt mange tyskere i området, og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp i ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager, og på Rjukan Admin 9 lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og i kveld så kan du møte undertegnede, som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal i kveld.

Tove Røisland fra Atrå har tatt en ny medalje, og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet i rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atrå-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen, jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tove Røisland til RA. Og han legger ikke skjul på at han i utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det er bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt, en fjerdeplass for eksempel. Samtidig er utøveren fra Tinn skiskyttelag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger oppe på seierskallen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant det cirka mellom klokka 11 og 15 i går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så høyeste pris 213 øre, og det mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen 205 øre.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså i morgen klokka 19, i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn fram til det gir seg i dag. Det meldt lettskyet pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader i morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen i helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen i dag og i morgen du bør bruke. Ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka i forhold til værvarsel.

0: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Carl Agnar Våle, rektor på Notodden videregående skole, konstituert som rektor på Rjukan videregående skole fram til nyttår. Fylkesdirektøren i Telemark har innført innkjøps- og ansettelsestopp i hele organisasjonen, så dermed stillingen som ny rektor satt på vent. Det bekrefter Helge Christian Galdahl overfor Rjukan Arbeiderblad. Og han fylkesdirektør for utdanning, folkehelse og tannhelse. Det betyr at Rjukan videregående skole nå vil være i flere måneder uten rektor, og utdanningsforbundet mener hver skole i utgangspunktet bør ha sin egen rektor, og samtidig mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen ved Rjukan videregående skole, at dette en midlertidig ordning. I utgangspunktet så vi i utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor. Samtidig så det slik at en fylkeskommune i en slik økonomisk situasjon som de i, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor. Det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Tine Haugård Lie, hovedtillitsvalgt på fylkesnivå i utdanningsforbundet Telemark.

I forrige uke så var Randi Mossing i Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf, som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka i 2021, og da den ble lansert oppe på VM-mark. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet, og han interessert i å komme fram til mer, og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det er ingen tvil om at man i Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen, og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og Forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til er blant annet som noe som står i LOs meddelelsesbladet, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest i november 1939 at atombomben var under utforskning i Tyskland. Hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inn i dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om atomspalting dette året takker Norsk Hydro for utlån av tungtvann til laboratorier. De siste årene så har Arnulf mottatt en rekke henvendelser fra personer som omtales i boka eller fra familien deres. Og det han fortsatt interessert i å gjøre. Det fortsatt mye jeg vil vite mer om, og jeg vil gjerne ha kontakt med folk som har brev, opplysninger og annet å komme med, sier Arnulf. Han forteller at hans fetter i ferd med å ferdigstille en bok om etterretningsorganisasjonen EXU, og at han selv har kontakt med flere andre som nøster i de samme trådene.

107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager er ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn den ene.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Vi har vært innom tidligere at det har vært veldig positive overnattingstall for Telemark, både i juni og august, og dette er ting som viser seg å fortsette i september. De nye overnattingstallene viser at Telemark går helt til topp, så både nasjonalt og med både nasjonale og internasjonale gjester. Et avgjørende grep er styrket markedsføring, tror flere. Men det er ingen tvil om at reiselivsdirektør i Visit Telemark, Kasper Bensen Nilsen, er veldig positiv til det som har skjedd. Og dette er noe som bekreftes av flere hotelldirektører i Telemark, som forteller at de har hatt en svært god juli. Blant annet på Tuddal Høyfjellshotell har sommeren gitt rekorder både i antall overnattinger og i omsetning for hotellet, som ble kåret til Norges beste av Nettavisen i 2025. Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi er i den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 271. Det er 94 dager igjen av året, og vi kan fortelle at Lene og Lene har navnedager i dag. Vi gratulerer. Brigitte Bardot, Ingar Helge Gimle og Gwyneth Paltrow har alle fødselsdag i dag. Vi kan jo fortelle at Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England.

0: dagen da Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen I 1939. Det dagen da den femte republikk ble vedtatt I Frankrike I 1958. Og det dagen da Miles Davis døde I 1991. Den amerikanske jazzmusikeren var født I 1926. Det også dagen I 1994 da fergen Estonia sank I Østersjøen og 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet.
1: Dette ser du på kino I dag.

0: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Det var Elvelangs i helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste Elvelangs etter 10 år med lysfest langs måna.
3: Så det holder nå. Jeg må få de helt oppe til der.

0: litt ledig plass på den sida. Vi skal gå bakom etterpå, følge taklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det siste gang her. Det siste gangen. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det stresset her. Det er kjempegøy når vi endelig i gang, men det alltid noen som bare løper og tenner fakler nå i siste lita. Og alltid noen som... var det denne helgen? Jeg trodde det var neste helgen. Ja, så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg er nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... så kanskje det er lettere å ta i gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så, og jeg gjorde jo det her i 2017 første gang, for da var jeg nyinflytta hit. Og så sier datteren min, men har de ikke elvelangs på nå? Nei, jeg tror ikke det. Men de har jo så fin elv. Og det var det beste vi visste å være på elvelangs. Kan ikke noen starte med da? Jeg vet ikke hvem skal det være. Du kan vel gjøre det? Det kan jeg kanskje. Og sammen med Astrid Lundteig og Hilde Vidvei så begynner vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men hun kunne ikke i fjor, så da ble det jo en litt miniversjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd i dag også. Vindstille med 5 i kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Det teltet sto og blafra. Men det som jeg er så glad for, er at vi har fått med oss en ny ting i år. Noen som er nystarta. En teatergruppe. Og da har jeg glemt hva de heter, vet du det, Oliver? Det er kanskje de kan si det etterpå. Det er i hvert fall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så er det litt sånne lysting rundt omkring, litt gjenbruk og noe jeg har forsøkt nytt. Men det er som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser det og går det, så er det ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
1: Er det den gruppa som har hatt forestilling i kinosalen?
0: Ja.
1: Impromptu.
0: Impromptu. Det var rart. Im...

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde i den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste.
1: To skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom i gang. Skrev 5 bøker. Det er veldig kort her. Og så hadde jeg en pause på 10 år. Og så kom jeg i gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå er jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette. Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da når, en sånn, det å føde tvillinger, eller det er så stort, det er så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, ja, kanskje prøve å bare begynne å skrive på min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. Men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort i livet ditt, at du løfter blikket og vurderer...
2: Kan du kjenne til deg selv?
1: Ja, ja. Sånn.
2: Men du nevnte jo også at du har jobbet i Norsk Hydro.
1: Ja.
2: Da, og da har du vært der før.
1: Ja, jeg var på Edmonien, den historien tror jeg skal
2: dra
1: på.
2: Dra den
1: opp. For den var fullstendig fra det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe i riktig setting.
2: Men hva skal du lese for oss i kveld?
1: Jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker. Og 2 av de bøkene jeg har skrevet er jo fra Rjukan, for jeg er utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. Og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner i mine bøker til stadighet, og det er jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva er det som er så fascinerende med krim? Jeg er jo ikke glad i vold. Og jeg hater krig. men jeg er veldig glad i mysterium og psykologi. Og jeg synes mennesket er det største mysteriet av det alle. Hvem er vi når vi blir avkledd? Og hva er det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap er? Og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det er da du virkelig kommer fram hva som bor i en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger i dalføret har opplevd det på kroppen i 5 lange år. Det er for meg det presset dere har vært under, og det er da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene. Og så det er ikke krigshistorien ute, eller det er jo skrevet masse om krigshistorie, sabotører, og nå er til og med enkelte av oss skrevet bøker om filmen om krigshistorien, men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene, eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om. Dette er, nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var, for meg var de som hjalp sabotørene, de som bodde her, de risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv, de risikerte familien, de var glad i, for de represalier fra tyskerne, fra hevn, og for meg var det heltene jeg ville skrive om, og dermed ble det min første bok til. Som var det svakeste ledd. Og det svakeste ledd er jo da kjærlighet. De du er glad i, da kan, du kan bli tatt på det. Og det er det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar. Men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten. Da er vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat i Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, i det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver. Og det er det denne boken handler om, jakten på angiveren. Jeg vet, jeg har lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget. som var angivere her i området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. Så, men det kapitlet jeg skal lese for dere nå er da han, Mørkedal ble han kalt angiveren. De visste ikke noe annet navn på den, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapittel hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det er litt oppgjør i krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
2: Okay.
1: Så dette er gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det var inget i rødt, hvitt og blått hvor en han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det fram. Det var fortsatt mange tyskere i området, og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp i ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager, og på Rjukan Admin 9 lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og i kveld så kan du møte undertegnede, som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt, om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal i kveld.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant det cirka mellom klokka 11 og 15 i går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så er høyeste pris 213 øre, og det er mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris er 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen er 205 øre.

0: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså I morgen klokken 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino.
1: Dette ser på kino I dag.
0: Det meldt regn frem til det gir seg I dag, mens det meldt lettskya pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader I morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen I helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen I dag og I morgen du bør bruke. Ikke meldt noen vind og snakke om den kommende uka I forhold til værvarslet I hvert fall.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Carl Agnar Våle, rektor på Notodden videregående skole, konstituert som rektor på Rjukan videregående skole fram til nyttår. Fylkesdirektøren I Telemark har innført innkjøps- og ansettelsestopp I hele organisasjonen, så dermed stillingen som ny rektor satt på vent. Det bekrefter Helge Christian Galdahl overfor Rjukan Arbeiderblad. Og han fylkesdirektør for utdanning, folkehelse og tannhelse. Det betyr at Rjukan videregående skole nå vil være I flere måneder uten rektor, og utdanningsforbundet mener hver skole I utgangspunktet bør ha sin egen rektor, og samtidig mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen med Rjukan videregående skole, at dette en midlertidig ordning. I utgangspunktet så vi I utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor. Samtidig så det slik at en fylkeskommune I en slik økonomisk situasjon som de I, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor. Det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Tine Haugård Lie. Hovedtillitsvalgt på fylkesnivå I utdanningsforbundet Telemark.

I forrige uke så var Randi Mossing I Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka I 2021 og da den ble lansert oppe på Vemork. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet og han interessert I å komme fram til mer og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det ingen tvil om at man I Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen, og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til blant annet som noe som står I LOs meddelelsesbladet, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest I november 1939 at atombomben var under utforskning I Tyskland, hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inni dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om atomspalting dette året takker Norsk Hydro for utlån av tungtvann til laboratorier. De siste årene så har Arnulf mottatt en rekke henvendelser fra personer som omtales I boka eller fra familien deres, og det han fortsatt interessert I å gjøre. Det fortsatt mye jeg vil vite mer om, og jeg vil gjerne ha kontakt med folk som har brev, opplysninger og annet å komme med, sier Arnulf. Han forteller at hans fetter I ferd med å ferdigstille en bok om etterretningsorganisasjonen EXU, og at han selv har kontakt med flere andre som nøster I de samme trådene.

0: 107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager er ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som er fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet er levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet er 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn er den ene.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Vi har vært innom tidligere at det har vært veldig positive overnattingstall for Telemark, både i juni og august, og dette ting som viser seg å fortsette i september. De nye overnattingstallene viser at Telemark går helt til topp, så både nasjonalt og med både nasjonale og internasjonale gjester. Et avgjørende grep styrket markedsføring, tror flere. Men det ingen tvil om at reiselivsdirektør i Visit Telemark, Kasper Bensen Nilsen, veldig positiv til det som har skjedd. Og dette noe som bekreftes av flere hotelldirektører i Telemark, som forteller at de har hatt en svært god juli. Blant annet på Tuddal Høyfjellshotell har sommeren gitt rekorder både i antall overnattinger og i omsetning for hotellet, som ble kåret til Norges beste av nettavisen i 2025.

Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi i den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 271. Det 94 dager igjen av året, og vi kan fortelle at Lene og Lene har navnedager i dag. Vi gratulerer. Brigitte Bardot, Ingar Helge Gimle og Gwyneth Paltrow har alle fødselsdag i dag. Vi kan jo fortelle at Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England på denne dagen i 1066. Det dagen da Michelangelo ble født i 1573, maleren av blant annet tak i det Sixtinske kapell. I 1745 i Skottland ble Bonnie Prince Billy konge. Så det den første internasjonale som ble stiftet på denne

0: en ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Det var elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste elvelangs etter 10 år med lysfest langs måna.
3: Så det holder nå. Må jeg få de helt oppe der? Det litt ledig plass på den siden. Vi skal gå bakom etterpå, følge faklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det siste gang jeg har vært I øynene. Det siste gangen, ja. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det strekket her. Det kjempegøy når vi endelig I gang, men det alltid... Det noen som bare løper og tenner fakler nå I siste lita, og alltid noen.

0: som... Åh, var det denne helgen? Ja? Jeg trodde det var neste helg, ja. Så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... litt mer innflyttere... Nei, ikke innflyttere, så kanskje det lettere å ta I gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så... Og jeg gjorde jo det her I 2017 første gang, for da var jeg nyinflyttet hit. Og så sier datteren min, men har de ikke elvelangs på noe? Nei, jeg tror ikke det. Men de har jo så fin elv. Og det var det beste vi visste å være på elvelangs. Så kan ikke noen starte med da? Men jeg vet ikke hvem skal det være. Ja, du kan vel gjøre det? Jeg vet ikke hva det blir. Det kan jeg kanskje. Og så kan vi Trondteig og Hilde Vidvei, så begynte vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men hun kunne ikke I fjor, så da ble det jo en litt mini-versjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd I dag også. Vindstille med 5 I kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Teltet sto og blaffra. Men det som jeg så glad for, at vi har fått med oss en ny... ting I år. Noen som nystartet. En teatergruppe. Og da har jeg glemt hva de heter, vet du det, Ole? Det kanskje de kan si det etterpå. Det I hvert fall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så det litt sånne lys ting rundt omkring. Litt gjenbruk om noe jeg har forsøkt nytt. Men det som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser det går det. Så ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
1: Det den gruppa som har hatt forestilling I kinosalen?
0: Ja.
1: Impromptu.
0: Impromptu. Det var rart. Impromptu.

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde I den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste.
1: To skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom I gang. Jeg skrev 5 bøker. Det veldig kort her. Og så hadde jeg en pause på 10 år. Og så kom jeg I gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette.
2: Ja.
1: Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da når, en sånn, det å føde tvillinger, eller det så stort, det så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, ja, kanskje prøve å bare begynne å skrive for min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort I livet ditt, at du løfter blikket og vurderer...
2: Kan du kjenne til deg selv?
1: Ja, ja. Det sånn.
2: Men du nevnte jo også at du har jobbet I Norsk Hydro.
1: Ja.
2: Da, og da har du vært der før.
1: Ja, jeg var på Edmonien, den historien tror jeg skal
2: dra. Den skal man dra
1: for det var fullstendig for det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe I riktig setting.
2: Men hva skal du lese for oss I kveld?
1: Jeg tenkte her, jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker. Men og 2 av de bøkene jeg har skrevet jo fra Rjukan, for jeg utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner I mine bøker til stadighet, og det jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva det som så fascinerende med krim? Jeg jo ikke glad I vold. Og jeg hater krig. men der, men jeg veldig glad I mysterium og psykologi. Og jeg synes mennesket det største mysteriet av det alle. Hvem vi når vi blir avkledd? Og hva det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det da du virkelig kommer fram hva som bor I en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger I dalføret har opplevd det på kroppen I 5 lange år. Det for meg det presset de har vært, eller dere har vært under, og det da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene, og så det ikke krigshistorien ute, eller det jo skrevet masse om krigshistorie, sabotører, og nå til og med enkelte har skrevet bøk om filmen om krigshistorien, men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene, eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om. Dette nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var for meg var de som hjalp sabotørene, de som bodde her, de risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv. De risikerte familien, de var glad I, for de represalier fra tyskerne, fra hevn, og for meg var det heltene jeg ville skrive om, og dermed ble det min første bok til. Som var det svakeste ledd. Og det svakeste ledd jo da kjærlighet. De du glad I, da kan, du kan bli tatt på det. Og det det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar. Men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten. Da vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat I Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, I det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver, og det denne boken handler om, jakten på angiveren, det jeg vet, det lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget. som var angivere her i området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. men det kapitlet jeg skal lese for dere nå da han, Mørkedal ble han kalt angiveren, det visste ikke noe annet navn på den, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapittel hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det litt oppgjør i krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
2: Ok.
1: Så dette gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det vaiet i rødt, hvitt og blått hvor enn han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det fram. Det var fortsatt mange tyskere i området, og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp i ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager, og på Rjukan Admin 9 lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og i kveld så kan du møte undertegnede, som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal i kveld.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant sted cirka mellom klokka 11 og 15 i går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så er høyeste pris 213 øre, og det er mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris er 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen er 205 øre.

0: Dette er Selv på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså I morgen klokken 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn frem til det gir seg I dag, mens det meldt lettskya pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader I morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen I helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen I dag og I morgen du bør bruke. Ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka I forhold til værvarslet I hvert fall.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden blande det hele med variert musikk. Denne timen skal vi høre om Norsk Eplefest, som ble en stor suksess. Både ledelse og utstillere var svært fornøyd. Det kom tusenvis av mennesker. Og UP har gjennomført trafikkontroll på Tinsjøveien. Det var en varebil av en meget spesiell type som ble stjålet fra sivilforsvaret. Og et par herremenn klarte ikke oppføre seg på byen. Litt mer om hvor og når, det får du vite denne timen. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår, sammenlignet med i fjor, og juli alene viser en vekst på 8,5%. Og på denne dagen i 1864 så ble den første internasjonale stiftet i London. Hva det betyr får du vite mer om snart. Straks skal du også få et værvarsel.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene. Vi skal ta mer eller mindre hele landet, men starter i vår del av Telemark. Og det er ventet litt vått til å begynne med, ikke så mye, men allerede i morgen så er det ventet strålende høstvær med delvis skyet oppholdsvær, 16 grader i Seljord, 17 på Notodden og 15 på Rjukan. Det er faktisk mulig at det blir noen timer med sol også på Rjukan i morgen. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet litt vått å begynne med, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader i morgen, litt mer skyet etterpå. Sørlandet får litt regn og opp igjen 19 grader på det varmeste, men det er ventet for det meste, delvis skyet oppholdsvær og litt sol altså. Vestlandet får grått å begynne med, som går over til strålende høstvær, sol og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det også ventet opp igjen 17 grader på det varmeste. Begynner litt vått, men går fort over til delvis skyet oppholdsvær og litt sol.

Litt nytt fra diverse steder I Telemark I form av politiets logg. Blant annet så det meldt om en bil som stjålet. Det en Mercedes-Benz Sprinter, varebil med registreringsnummer DS38086. Den ble stjålet fra Raglet til DSB I Bø. Altså en varebil som tilhører sivilforsvaret og oransje av farge, og trolig blitt stjålet natt til søndag. Også I Bø, Bøgata for å være mer konkret. Natt til lørdag så var det tre menn som ble bortvist av politiet. De var I 20-årsalderen og var kranglete og aggressive I Bø, og mennene etterkom bortvisningen. På fredag så var det en politikontroll. UP hadde trafikkontroll på Tinsjøveien. Der ble det skrevet ut 12 forenklede forelegg for fart. Den høyeste hastigheten ble målt til 111 km I timen. Og det litt fort, det bare så vidt at ikke lappen røyk der.

du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare en time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm reisetipset.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi om at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Publikum koser seg på Norsk Eplefest. Veldig bra salg, sier Anne Underberg til Thea. Det var en av mange utstillere på Eplefesten som gikk av stablen i Gvarv på lørdag. Og det myldret av folk, skriver avisa, ved salgsbodene mellom Dagvarv stasjon og det tidligere fruktlagret. Også i den idylliske gamle gata var det folksomt. Vi har ikke noe eksakt tall, men anslaget er rundt 3500 mennesker innom på Eplefesten, sier styreleder Trond Magnus Haugen. Og vi er strålende fornøyd, sier han. Det er også utstillerne som melder om bra salg. Det var fylkesordfører og tidligere statsråd Terje Riis-Johansen som hadde æren å åpne Eplefesten, som i år har 20-årsjubileum. Og han sa for eksempel at norsk landbruk er blitt i mye bedre stand i løpet av de siste 10-20 årene, med mer kunnskap, og fruktnæringen har gått i front og er et forbilde for landbruket i Telemark, ifølge ordføreren.

ta med noen TV-tips. På en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn I en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 I kveld. Koss går det. Det Else Koss. Etter ensomhetens partiets kollaps, så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstillingen i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

0: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Hjertelig velkommen til en ny time hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Blander det hele med litt variert musikk, og så kan vi jo kalle det en lett blanding for eksempel. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står årets høstferie, som i praksis utsolgt når det gjelder charter fra de største flyplassene. Men det finnes fortsatt noen få plasser med rutefly til populære reisemål. Vil du vite mer om det, så det grunn bare å følge med. Vi skal høre at forsikringsselskapene regner med at det blir mange bilskader i høstferien i år også. Det var nesten 23 300 bilskader i de to høstferieukene i fjor, og det inkluderer helgen før, ifølge tall fra Finans Norge. Og så det hyggelig at Norges hyggeligste håndverker kåret, og i år så var det Oleksi Sinitsyn fra Oslo som fikk denne gjeve titlen, og det var en spesiell begrunnelse for at han fikk akkurat den titlen. Mer om det, og mye annet.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene. Vi skal ta mer eller mindre hele landet, men starter i vår del av Telemark. Og det er ventet litt vått til å begynne med, ikke så mye, men allerede i morgen så er det ventet strålende høstvær med delvis skyet oppholdsvær, 16 grader i Seljord, 17 på Notodden og 15 på Rjukan. Det er faktisk mulig at det blir noen timer med sol også på Rjukan i morgen. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet litt vått å begynne med, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader i morgen, litt mer skyet etterpå. Sørlandet får litt regn og opp igjen 19 grader på det varmeste, men det er ventet for det meste, delvis skyet oppholdsvær og litt sol altså. Vestlandet får grått å begynne med, som går over til strålende høstvær, sol og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det også ventet opp igjen 17 grader på det varmeste. Begynner litt vått, men går fort over til delvis skyet oppholdsvær og litt sol.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, ifølge tall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Det Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge kortform av Magdalena, som et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala i Galilea. Lena og Lene gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden i går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født i 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned i pavestolen i 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen i 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født i 1956, Trond Lie i 1949 og Brigitte Bardot i 1934.

så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm, det gikk ikke av noen å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle boksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotyl nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume, lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi om at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra og hvordan dataene håndteres. Men Bu tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere I disse dager. Og undertitlen Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur I høstferien, men årets høstferie I praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene I Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som sent ute. Vi veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene I høstferien. Det bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. Østlandet har høstferie I uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie I uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger det Gran Canaria som mest populært. Løpet ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger I høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med I fjor.

0: Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

0: you.
1: Carl Agnar Våle, rektor på Notodden videregående skole, konstituert som rektor på Rjukan videregående skole fram til nyttår. Fylkesdirektøren i Telemark har innført innkjøps- og ansettelsestopp i hele organisasjonen, så dermed stillingen som ny rektor satt på vent. Det bekrefter Helge Christian Galdahl overfor Rjukan Arbeiderblad. Og han fylkesdirektør for utdanning, folkehelse og tannhelse. Det betyr at Rjukan videregående skole nå vil være i flere måneder uten rektor, og Utdanningsforbundet mener hver skole i utgangspunktet bør ha sin egen rektor, og samtidig mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen med Rjukan videregående skole, at dette en midlertidig ordning. I utgangspunktet så vi i Utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor. Samtidig så det slik at en fylkeskommune i en slik økonomisk situasjon som de i, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor. Det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Tine Haugård Lie, hovedtillitsvalgt på fylkesnivå i Utdanningsforbundet Telemark.

I forrige uke så var Randi Mossing I Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka I 2021 og da den ble lansert oppe på Venmark. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet og han interessert I å komme fram til mer og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det ingen tvil om at man I Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til blant annet som noe som står I LOs meddelelsesblade, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest I november 1939 at atombomben var under utforskning I Tyskland. Hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inn I dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om atomspalting dette året takker Norsk Hydro for utlån av tungtvann til laboratorier. De siste årene så har Arnulf mottatt en rekke henvendelser fra personer som omtales I boka eller fra familien deres. Og det han fortsatt interessert I å gjøre. Det fortsatt mye jeg vil vite mer om, og jeg vil gjerne ha kontakt med folk som har brev, opplysninger og annet å komme med, sier Arnulf. Han forteller at hans fetter I ferd med å ferdigstille en bok om etterretningsorganisasjonen EXU, og at han selv har kontakt med flere andre som nøster I de samme trådene.

0: Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi i den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 271. Det 94 dager igjen av året, og vi kan fortelle at Lene og Lene har navnedager i dag. Vi gratulerer. Brigitte Bardot, Ingar Helge Gimle og Gwyneth Paltrow har alle fødselsdag i dag. Vi kan jo fortelle at Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England på denne dagen i 1066. Det dagen da Michelangelo ble født i 1573, maleren av blant annet tak i det Sixtinske kapell. I 1745 i Skottland ble Bonnie Prince Billy konge. Så det den første internasjonale som ble stiftet på denne dagen i London i 1864. Vi tar med at Cuba ble okkupert av USA på denne dagen i 1906, trakk seg ut 3 år senere. Det dagen da Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen i 1939. Det dagen da den femte republikk ble vedtatt i Frankrike i 1958. Og det dagen da Miles Davis døde i 1991. Den amerikanske jazzmusikeren var født i 1926. Det også dagen i 1994 da fergen Estonia sank i Østersjøen og 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
2: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager er ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn den ene.

Vi har vært innom tidligere at det har vært veldig positive overnattingstall for Telemark, både i juni og august, og dette ting som viser seg å fortsette i september. De nye overnattingstallene viser at Telemark går helt til topp, så både nasjonalt og med både nasjonale og internasjonale gjester. Et avgjørende grep styrket markedsføring, tror flere. Men det ingen tvil om at

0: Det var Elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste Elvelangs etter 10 år med lysfest langs måna.
1: Så det holder nå. Jeg må få de helt oppe der. Det litt ledig plass på den siden. Vi skal gå bakom etterpå, følge faklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det den siste gangen. Det siste gangen. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det stresset her. Det kjempegøy når vi endelig I gang, men det alltid... Det noen som bare løper og tenner fakler nå I siste lita, og alltid noen som... Åh, var det denne helgen? Jeg trodde det var neste helgen, og så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... litt mer innflytt... Nei, ikke innflyttere, så kanskje det lettere å ta I gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så... Og jeg gjorde jo det her I 2017 første gang, for da var jeg nyinflyttet hit. Og så sier datteren min, men har de ikke Elvelangs på nå? Nei, jeg tror ikke det. Men de har så fin elv. Og det var det beste vi visste å være på Elvelangs. Så kan ikke noen starte med da? Men jeg vet ikke hvem skal det være. Ja, du kan vel gjøre det? Det kan jeg kanskje. Og ta med seg at... Lundfeig og Hilde Vidvei, så begynte vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men det kunne ikke I fjor, så da ble det jo en litt mini-versjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd I dag også. Vindstille med 5 I kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Teltet sto og

0: glad fra. Men det som jeg så glad for at vi har fått med oss en ny ting I år. Noen som nystartet. En teatergruppe. Og nå har jeg glemt hva de heter, vet du det, Ole? Det kanskje de kan si det etterpå. Det I hvert fall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så det litt sånne lysting rundt omkring, litt gjenbruk og noe jeg har forsøkt nytt. Men det som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser det og går det, så ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
1: Det den gruppa som har hatt forestilling I kinosalen?
0: Ja.
1: Impromptu.
0: Impromptu. Det var rart. Impromptu.

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde I den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste.
1: To skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom I gang. Skrev 5 bøker. Det veldig kort her. Og så hadde jeg en pause på 10 år. Og så kom jeg I gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette. Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da når, en sånn, det å føde tvillinger, eller det så stort, det så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, ja, kanskje prøve å bare begynne å skrive for min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort I livet ditt, at du løfter blikket og vurderer...
2: Kan du kjenne til deg selv?
1: Ja, ja. Sånn.
2: Men du nevnte jo også at du har jobbet I Norsk Hydro.
1: Ja.
2: Da, og da har du vært der før.
1: Ja, jeg var på Edmonir, men den historien tror jeg skal
2: dra på. Dra på
1: den. For den har fullstendig fra det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe I riktig setting.
2: Men hva skal du lese for oss I kveld?
1: Jeg tenkte her, jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker. Men og 2 av de bøkene jeg har skrevet jo fra Rjukan, for jeg utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner I mine bøker til stadighet, og det jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva det som så fascinerende med krim? Jeg jo ikke glad I vold. Og jeg hater krig. men jeg veldig glad I mysterium. Og psykologi. Og jeg synes menneske det største mysteriet av det alle. Hvem vi når vi blir avkledd? Og hva det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap Og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det da du virkelig kommer fram av som bor I en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger I dalføret har opplevd det på kroppen I 5 lange år. Det for meg det presset de har vært, eller dere har vært under og det da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene og, så det ikke krigshistorien ute eller det jo skrevet masse om krigshistorier sabotører og nå til og med enkelte har skrevet bøk om filmen om krigshistorien men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om Dette, nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var for meg var de som hjalp sabotørene de som bodde her de risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv de risikerte familien de var glad I for de represalier fra tyskerne fra hevn og for meg var det heltene jeg ville skrive om og dermed ble det min første bok til som var det svakeste ledd. Og det svakeste ledd jo da kjærlighet, de du glad I, da kan, du kan bli tatt på det, og det det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Og, ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar, men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten, Da vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat I Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, I det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver, og da det denne boken handler om jakten på angiveren, det jeg vet, jeg har lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget. som var angivere her i området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. Så, men det kapitlet jeg skal lese for deg nå er da han, Mørkedal ble han kalt angiveren, det visste ikke noe annet nevnt om, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapittel hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det er litt oppgjør i krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
2: Ok.
1: Så dette er gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det var vanget i rødt, hvitt og blått hvor en han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det frem. Det var fortsatt mange tyskere i området, og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp i ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager og på Rjukan Admini lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og i kveld så kan du møte undertegnede, som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal i kveld.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Strømprisen I går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant sted cirka mellom klokka 11 og 15 I går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så høyeste pris 213 øre, og det mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen I løpet av dagen 205 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså I morgen klokken 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn frem til det gir seg I dag, mens det meldt lettskya pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader I morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen I helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen I dag og I morgen du bør bruke. Ikke meldt noen vind og snakke om den kommende uka I forhold til værvarslet I hvert fall.

0: men kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski & Resort. Gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blande det hele med variert musikk. Denne timen skal vi høre om Norsk Eplefest, som ble en stor suksess. Både ledelse og utstillere var svært fornøyd. Det kom tusenvis av mennesker. Og UP har gjennomført trafikkontroll på Tinsjøveien. Det var en varebil av en meget spesiell type som ble stjålet fra sivilforsvaret. Og et par herremenn klarte ikke oppføre seg på byen. Litt mer om hvor og når, det får du vite denne timen. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår, sammenlignet med i fjor, og juli alene viser en vekst på 8,5%. Og på denne dagen i 1864 så ble den første internasjonale stiftet i London. Hva det betyr får du vite mer om snart. Straks skal du også få et værvarsel.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene. Vi skal ta mer eller mindre hele landet, men starter i vår del av Telemark. Og det er ventet litt vått til å begynne med, ikke så mye, men allerede i morgen så er det ventet strålende høstvær med delvis skyet oppholdsvær, 16 grader i Seljord, 17 på Notodden og 15 på Rjukan. Det er faktisk mulig at det blir noen timer med sol også på Rjukan i morgen. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet litt vått å begynne med, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader i morgen, litt mer skyet etterpå. Sørlandet får litt regn og opp igjen 19 grader på det varmeste, men det er ventet for det meste, delvis skyet oppholdsvær og litt sol altså. Vestlandet får grått å begynne med, som går over til strålende høstvær, sol og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det også ventet opp igjen 17 grader på det varmeste. Begynner litt vått, men går fort over til delvis skyet oppholdsvær og litt sol.

Litt nytt fra diverse steder I Telemark I form av politiets logg. Blant annet så det meldt om en bil som stjålet. Det en Mercedes-Benz Sprinter, varebil med registreringsnummer DS38086. Den ble stjålet fra Raglet til DSB I Bø. Altså en varebil som tilhører sivilforsvaret og oransje av farge, og trolig blitt stjålet natt til søndag. Også I Bø, Bøgata for å være mer konkret. Natt til lørdag så var det tre menn som ble bortvist av politiet. De var I 20-årsalderen og var kranglete og aggressive I Bø, og mennene etterkom bortvisningen. På fredag så var det en politikontroll. UP hadde trafikkontroll på Tinsjøveien. Der ble det skrevet ut 12 forenklede forelegg for fart. Den høyeste hastigheten ble målt til 111 km I timen. Og det litt fort, det bare så vidt at ikke lappen røyk der.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk, sando.no, eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

0: skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi pratet litt tidligere, som bare gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut til den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650.000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

0: Line.
1: Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesene. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi om at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort

være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

publikum kose seg på Norsk Eplefest. Veldig bra salg, sier Anne Underberg til Thea. Det var en av mange utstillere på Eplefesten som gikk av stablen I Gvarv på lørdag. Og det myldret av folk, skriver avisa, ved salgsbodene mellom Dagvarv stasjon og det tidligere fruktlagret. Også I den idylliske gamle gata var det folksomt. Vi har ikke noe eksakt tall, men anslaget rundt 3500 mennesker innom på Eplefesten, sier styreleder Trond Magnus Haugen. Og vi strålende fornøyd, sier han. Det også utstillerne som melder om bra salg. Det var fylkesordfører og tidligere statsråd Terje Riis-Johansen som hadde æren å åpne Eplefesten, som I år har 20-årsjubileum. Og han sa for eksempel at norsk landbruk blitt I mye bedre stand I løpet av de siste 10-20 årene, med mer kunnskap, og fruktnæringen gått I front og et forbilde for landbruket I Telemark, ifølge ordføreren.

Noen TV-tips på en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn I en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 I kveld. Koss går det. Det Else Koss etter ensomhetens partiets kollaps. Så forstår hun ikke for fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstillingen i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hjertelig velkommen til en ny time hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Blander det hele med litt variert musikk, og så kan vi jo kalle det en lett blanding for eksempel. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står årets høstferie, som i praksis utsolgt når det gjelder charter fra de største flyplassene. Men det finnes fortsatt noen få plasser med rutefly til populære reisemål. Vil du vite mer om det, så det grunn bare å følge med. Vi skal høre at forsikringsselskapene regner med at det blir mange bilskader i høstferien i år også. Det var nesten 23 300 bilskader i de to høstferieukene i fjor, og det inkluderer helgen før, ifølge tall fra Finans Norge. Og så det hyggelig at Norges hyggeligste håndverker kåret, og i år så var det Oleksi Sinitsyn fra Oslo som fikk denne gjeve titlen, og det var en spesiell begrunnelse for at han fikk akkurat den titlen. Mer om det, og mye annet denne timen.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene. Vi skal ta mer eller mindre hele landet, men starter i vår del av Telemark. Og det ventet litt vått til å begynne med, ikke så mye, men allerede i morgen så det ventet strålende høstvær med delvis skyet oppholdsvær, 16 grader i Seljord, 17 på Notodden og 15 på Rjukan. Det faktisk mulig at det blir noen timer med sol også på Rjukan i morgen. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet litt vått å begynne med, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader i morgen, litt mer skyet etterpå. Sørlandet får litt regn og opp igjen 19 grader på det varmeste, men det ventet for det meste, delvis skyet oppholdsvær og litt sol altså. Vestlandet får grått å begynne med, som går over til strålende høstvær, sol og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge det også ventet opp igjen 17 grader på det varmeste, begynner litt vått, men går fort over til delvis skyet oppholdsvær og litt sol.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, ifølge tall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Det Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge kortform av Magdalena, som et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala I Galilea. Lena og Lene gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden I går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født I 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned I pavestolen I 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen I 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født I 1956, Trond Lie I 1949 og Brigitte Bardot I 1934.

så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har noe å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggerå. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner man at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra og hvordan dataene håndteres. Men Bu tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

tipset er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og premiere I disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håpet om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset. Aborting.

Det er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur I høstferien, men årets høstferie I praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene I Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som sent ute. Vi veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene I høstferien. Det bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. Østlandet har høstferie I uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie I uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger det Gran Canaria som mest populært. Løpet ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger I høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med I fjor.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det var elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste elvelangs etter 10 år med lysfest langs måneden.

0: Det var Elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste Elvelangs etter 10 år med lysfest langs Måna.
1: Så det holder nå. Jeg må få de helt oppe der. Det litt ledig plass på den siden. Vi skal gå bakom etterpå og følge faklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det siste gang her. Det siste gang, ja. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det stresset her. Det kjempegøy når vi endelig I gang, men det alltid... Det noen som bare løper og tenner fakler nå I siste lita, og alltid noen som... Åh, var det denne helgen? Jeg trodde det var neste helg, ja. Så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... litt mer innflytt... Nei, ikke innflyttere, så kanskje det lettere å ta I gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så... Og jeg gjorde jo det her I 2017 første gang, for da var jeg nyinflyttet hit. Og så sier datteren min, men har de ikke elvelangs på nå? Nei, jeg tror ikke det. Men de har jo så fin elv. Og det var det beste vi visste å være på elvelangs. Så kan ikke noen starte med da, men jeg vet ikke hvem skal det være. Ja,
2: du kan vel gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva det
2: blir. Det kan jeg kanskje.
1: Og ta med seg at... Trondfeig og Hilde Vindvei, så begynte vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men det kunne ikke I fjor, så da ble det jo en litt miniversjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd I dag også. Vindstille med 5 I kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Teltet sto og blaffra. Men det som jeg så glad for, at vi har fått med oss en ny... ting I år. Noen som nystartet. En teatergruppe. Og nå har jeg glemt hva de heter, vet du det, Oliver? Det kanskje de kan si det etterpå. Det I hvert fall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så det litt sånne lysting rundt omkring. Litt gjenbruk og noe jeg har forsøkt nytt. Men det som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser det og går det. Så ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
3: Det den gruppa som har hatt forestilling I kinosalen?
1: Ja.
3: Imprompte.
1: Imprompte. Det var rart. Imprompte.

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde i den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste. Det var altså fra kulturnatt som foregikk på Rjukan Varelager og på Rjukan Admin 9 lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og i kveld så kan du møte undertegnede som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal i kveld. Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi er i den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 271. Det er 94 dager igjen av året, og vi kan fortelle at Lene og Lene har navnedager i dag. Vi gratulerer. Brigitte Bardot, Ingar Helge Gimle og Gwyneth Paltrow har alle fødselsdag i dag. Vi kan jo fortelle at Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England på denne dagen i 1066. Det er dagen da Michelangelo ble født i 1573, maleren av blant annet tak i det Sixtinske kapell. I 1745 i Skottland ble Bonnie Prince Billy konge. Så er det den første internasjonale som ble stiftet på denne dagen i London i 1864. Vi tar med at Cuba ble okkupert av USA på denne dagen i 1906, trakk seg ut 3 år senere. Det er dagen da Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen i 1939. Det er dagen da den femte republikk ble vedtatt i Frankrike i 1958. Og det er dagen da Miles Davis døde i 1991. Den amerikanske jazzmusikeren var født i 1926. Det er også dagen i 1994 da fergen Estonia sank i Østersjøen og 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Jeg hadde 2 skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom i gang. Jeg skrev 5 bøker. Det er veldig kort her, og så jeg hadde en pause på 10 år, og så kom jeg i gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå er jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette.
3: Ja.
2: Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da, når, sant, en sånn, det å føde tvillinger, eller det er så stort, det er så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, ja. Mm. Kanskje prøve å bare begynne å skrive for min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort i livet ditt at du løfter blikket og vurderer.
3: Kan du kjenne til deg selv?
2: Ja, ja. Sånn.
3: Men du nevnte jo også at du har jobbet i Norsk Hydro.
2: Ja.
3: Og da har du vært der før.
2: Ja, jeg var på Edmoni, men den historien tror jeg skal dra på Edmoni, for det var fullstendig fra det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe i riktig setting.
3: Men hva skal du lese for oss i kveld?
2: Jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker, og 2 av de bøkene jeg har skrevet er jo fra Rjukan, for jeg er utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. Og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner i mine bøker til stadighet, og det er jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva er det som er så fascinerende med krim? Jeg er jo ikke glad i vold, og jeg hater krig. men jeg er veldig glad i mysterium og psykologi. Og jeg synes mennesket er det største mysteriet av det alle. Hvem er vi når vi blir avkledd? Og hva er det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap er? Og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det er da du virkelig kommer fram hva som bor i en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger I dalføret har opplevd det på kroppen I 5 lange år. Det for meg det presset de har vært, eller dere har vært under, og det da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene, og så det ikke krigshistorien ute, eller det jo skrevet masse om krigshistorie, sabotører, og nå til og med enkelte av oss skrevet bøk om filmen om krigshistorien, men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene, eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om. Dette nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var for meg var de som hjalp sabotørene, de som bodde her. De risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv. De risikerte familien, de var glad I, for de represalier fra tyskerne, fra hevn. Og for meg var det heltene jeg ville skrive om, og dermed ble det min første bok til, som var Det svakeste ledd. Og Det svakeste ledd jo da kjærlighet, de du glad I, da kan, du kan bli tatt på det, og det det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar, men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten. Da vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat I Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, I det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver. Og det denne boken handler om, jakten på angiveren. Det, jeg vet det lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget, som var angivere her I området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. Så, men det kapitlet jeg skal lese for deg nå da han, Mørkedal ble han kalt angiveren, de visste ikke noe annet navn på den, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapitlet hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det litt oppgjør I krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
3: Ok.
2: Så dette gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det var inget I rødt, hvitt og blått hvor enn han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det frem. Det var fortsatt mange tysker I området, og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp I ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager, og på Rjukan Admini lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og I kveld så kan du møte undertegnede, som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt, om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal I kveld.

Carl Agnar Våle, rektor på Notodden videregående skole, konstituert som rektor på Rjukan videregående skole fram til nyttår. Fylkesdirektøren i Telemark har innført innkjøps- og ansettelsestopp i hele organisasjonen, så dermed stillingen som ny rektor satt på vent. Det bekrefter Helge Christian Galdahl overfor Rjukan Arbeiderblad. Og han fylkesdirektør for utdanning, folkehelse og tannhelse. Det betyr at Rjukan videregående skole nå vil være i flere måneder uten rektor, og utdanningsforbundet mener hver skole i utgangspunktet bør ha sin egen rektor, og samtidig mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen ved Rjukan videregående skole, at dette er en midlertidig ordning. I utgangspunktet så er vi i utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor. Samtidig så er det slik at en fylkeskommune i en slik økonomisk situasjon som de er i, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor. Det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Tine Haugård Lie, hovedtillitsvalgt på fylkesnivå i Utdanningsforbundet Telemark.

la. I forrige uke så var Randi Mossing i Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf, som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka i 2021, og da den ble lansert oppe på Vemork. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet, og han interessert i å komme fram til mer, og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det er ingen tvil om at man i Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen, og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og Forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til er blant annet som noe som står i LOs meddelelsesbladet, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest i november 1939 at atombomben var under utforskning i Tyskland, hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inn i dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om at

107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager er ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som er fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet er levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet er 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn er den ene.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Vi har vært innom tidligere at det har vært veldig positive overnattingstall for Telemark, både i juni og august, og dette er ting som viser seg å fortsette i september. De nye overnattingstallene viser at Telemark går helt til topps, både nasjonalt og med både nasjonale og internasjonale gjester. Et avgjørende grep er styrket markedsføring, tror flere. Men det er ingen tvil om at reiselivsdirektør i Visit Telemark, Kasper Bensen Nilsen, er veldig positiv til det som har skjedd. Og dette er noe som bekreftes av flere hotelldirektører i Telemark, som forteller at de har hatt en svært god juli. Blant annet på Tuddal Høyfjellshotell har sommeren gitt rekorder både i antall overnattinger og i omsetning for hotellet, som ble kåret til Norges beste av nettavisen i 2025.

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant sted cirka mellom klokka 11 og 15 i går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så er høyeste pris 213 øre, og det er mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris er 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen er 205 øre.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså I morgen klokken 19, I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn frem til det gir seg I dag, mens det meldt lettskyet pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader I morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen I helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen I dag og I morgen du bør bruke. Ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka I forhold til værvarslet I hvert fall.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Det var Elvelangs I helga, og her skal du få høre litt fra åpningen på det som sannsynligvis var det siste Elvelangs etter 10 år med lysfest langs måna.
1: Så det holder nå. Jeg må få de helt oppe der. Det litt ledig plass på den siden. Vi skal gå bakom etterpå, følge faklene. Men som kanskje mange har fått med seg, så det den siste gangen. Det siste gangen. Jeg håper noen kanskje har lyst til å ta over, men jeg klarer ikke det stresset her. Det kjempegøy når vi endelig I gang, men det alltid... Det noen som bare løper og tenner fakler nå I siste lita, og alltid noen som... Åh, var det denne helgen? Jeg trodde det var neste helgen, og så har du halvparten av hjelperne dine. Så jeg nok ikke autoritær nok til det, men hvis noen som har litt mer... litt mer innflytt... Nei, ikke innflyttere, så kanskje det lettere å ta I gang. Eller en organisasjon hadde vært det beste. Så... Og jeg gjorde jo det her I 2017 første gang, for da var jeg nyinflyttet hit. Og så sier datteren min, men har de ikke Elvelangs på nå? Nei, jeg tror ikke det. Men de har jo så fin elv. Og det var det beste vi visste å være på Elvelangs. Så kan ikke noen starte med da? Men jeg vet ikke hvem skal det være. Ja, du kan vel gjøre det? Jeg vet ikke hva jeg vil. Det kan jeg kanskje. Og ta på seg at... Lundfeig og Hilde Vidvei, så begynte vi da. Hilde har jo vært med meg nesten hvert år, men det kunne ikke I fjor, så da ble det jo en litt mini-versjon. Året før der så blåste det som bare det, og nå var jeg litt redd I dag også. Vindstille med 5 I kasta, sa de. Synes det var veldig mange kast, ja. Teltet sto og blaffra. Men det som jeg så glad for, at vi har fått med oss en ny... ting I år. Noen som nystartet. En teatergruppe. Og da har jeg glemt hva det heter, vet du det, Ole? Det kanskje de kan si det etterpå. Det I hvert fall noen av dere, noen vi kjenner, og noen fra Mari-spelet, og litt forskjellig. Og de kommer snart over brua her, og så skal starte med litt teater. Og håper dere koser dere veldig med det. Og så det litt sånne lysting rundt omkring. Litt gjenbruk og noe jeg har forsøkt nytt. Men det som jeg sa, når du driver og lager noe, så blåser det og går det. Så det ikke så lett. Men jeg håper det blir fint. Og så...
2: Det den gruppa som har hatt forestilling I kinosalen?
1: Ja.
2: Impromptu.
1: Impromptu. Det var rart. Impromptu.

0: Etter Elvelangs var det kulturnatt, og her skal du få en liten smakebit av hva som skjedde I den forbindelsen. Ingrid Berglund, krimdronning med hytte på Gaustablikk, fortalte og leste.
1: To skrivebolker. Den første startet like etter jeg fødte tvillinger. Det var sånn jeg kom I gang. Skrev 5 bøker. Det veldig kort her. Og så hadde jeg en pause på 10 år. Og så kom jeg I gang igjen, og tvillingene flyttet ut. Og nå jeg på 5. boka, så nå skal vi se hva som skjer etter dette. Men ja, kort, veldig kort fortalt. Så det var da når, en sånn, det å føde tvillinger, eller det så stort, det så voldsomt, så du løfter blikket. Hva gjør jeg med livet mitt? Skal jeg gjøre noe annet? Og det var da jeg tenkte, ja, kanskje prøve å bare begynne å skrive for min egen del, lade opp batteriene mellom ammingen. men bare det at du løfter blikket, det skjer noe så stort I livet ditt, at du løfter blikket og vurderer...
2: Kan du kjenne til deg selv?
1: Ja, ja. Det sånn.
2: Men du nevnte jo også at du har jobbet I Norsk Hydro.
1: Ja.
2: Da, og da har du vært der før.
1: Ja, jeg var på Edmoni, men den historien tror jeg skal
2: dra. Den skal dra
1: den. For det var fullstendig fra det, så jeg håper det går bedre denne gang. Jeg tar den der oppe I riktig setting.
2: Men hva skal du lese for oss I kveld?
1: Jeg tenkte her, jeg tenkte å lese litt fra 3 forskjellige bøker. Men og 2 av de bøkene jeg har skrevet jo fra Rjukan, for jeg utrolig fascinert av Rjukan på veldig mange områder. og det med, jeg lovte jo at jeg skulle avsløre hvorfor Rjukan havner I mine bøker til stadighet, og det jo litt tilbake til hvorfor skriver jeg krim. Hva det som så fascinerende med krim? Jeg jo ikke glad I vold. Og jeg hater krig. men jeg veldig glad I mysterium. Og psykologi. Og jeg synes mennesket det største mysteriet av det alle. Hvem vi når vi blir avkledd? Og hva det som får et menneske til å begå den ultimate handling som jo drap Og det å bli satt under det presset som fører deg til å begå drap, det da du virkelig kommer fram hva som bor I en person. Da står du naken, og hvilket bedre sted enn denne byen som ligger I dalføret har opplevd det på kroppen I 5 lange år. Det for meg det presset de har vært, eller dere har vært under og det da det må komme fram hva som bor igjen gjennom disse årene og, så det ikke krigshistorien ute eller det jo skrevet masse om krigshistorie sabotører og nå til og med enkelte har skrevet bøk om filmen om krigshistorien men og de sabotørene og alt det, men det var ikke heltene eller de sabotørheltene jeg var ute etter å lage en bok om Dette, nå snakker jeg om min første bok, det som dro meg inn til skriving, det var for meg var de som hjalp sabotørene de som bodde her de risikerte alt, for de risikerte mer enn sitt eget liv de risikerte familien de var glad I for de represalier fra tyskerne fra hevn og for meg var det heltene jeg ville skrive om og dermed ble det min første bok til som var det svakeste ledd. Og det svakeste ledd jo da kjærlighet, de du glad I, da kan, du kan bli tatt på det, og det det som Rjukans innbygger ble satt under press på. Ja. Så da, nå tilbake til et veldig langt svar, men jeg skal lese fra den første boken min på meny, men her tenkte jeg skulle lese litt fra den siste serien min om dødsadvokaten, Da vi igjen på Rjukan, og da får min dødsadvokat og tyskerungen et oppdrag om å forvalte arven til en veldig anerkjent advokat I Oslo, som også kom fra Rjukan og var en kjent motstandsmann under krigen her. Og da, I det de skal forvalte denne arven, så kommer de over en angiver, og det denne boken handler om jakten på angiveren, det Jeg vet, det lest flere lokalbøker om det, og det var et par som aldri ble oppdaget. som var angivere her I området. Men det var jo da før Oda ble satt på saken. men det kapitlet jeg skal lese for deg nå da han, Mørkedal ble han kalt angiveren, det visste ikke noe annet navn på den, men det var en Mørkedal han kom fra. Og da vil jeg lese et kapittel hvor da en gutt opplever da at søsteren hans får skylden for angiveriet. Så det litt oppgjør I krigens siste dager. Litt. Jeg prøver å skrive gladkrim, men det blir litt trist også. Det må bli det.
2: Ok.
1: Så dette gjennom øynene på en 8 år gammel gutt. Det vaiet I rødt, hvitt og blått hvor enn han så. En av storesøsteren hans hadde tatt fram flagget. Sagt at noen på radioen hadde bedt alle om å vente med å ta det frem. Det var fortsatt mange tyskere I området. Og de kunne bli sinte hvis han veivet flagget rett opp I ansiktet deres. Jonas skjønte ikke helt hva freden innebar, men han skjønte at ingen likte å tape. Han var 3 år da krigen startet, og skjønte ikke noe av den heller. Han skjønte bare at det var best å gjøre som storesøsteren hans sa. Det hadde han alltid gjort.
0: Det var altså fra Kulturnatt, som foregikk på Rjukan Varelager, og på Rjukan Admin 9 lørdag kveld. Det var Rjukan Bibliotek som arrangerte. Og I kveld så kan du møte undertegnede som blir bokbadet av ordfører Katrine Håtvedt om boka som er skrevet om filmen Kampen om tungtvannet. Det skjer klokka 18 på Rjukan Biblioteks lesesal I kveld.

I forrige uke så var Randi Mossing I Oslo og intervjuet Jan Ketil Arnulf som har skrevet boka Den norske atomlandsbyen. Han har fortsatt å forske på saken etter at han skrev boka I 2021 og da den ble lansert oppe på Venmark. Han forteller at det fortsatt mye man ikke vet og han interessert I å komme fram til mer og han ønsker at folk som skulle vite noe tar kontakt med ham rundt dette. For det viser seg at det ingen tvil om at man I Norge jobbet med å bli en atommakt og skaffe seg atomvåpen og det uten at de allierte var klar over det. Han mener at dette dokumenteres av at London-regjeringen og forsvarets ledelse utarbeidet planer bak de alliertes rygg. Artikkel han viser til blant annet som noe som står I LOs meddelelsesbladet, som viser at regjeringen og Arbeiderpartiet må ha visst senest I november 1939 at atombomben var under utforskning I Tyskland. Hva som skulle til for å lage den, og at de tyske forskerne var underlagt militær taushetsplikt. Inn I dette så må man også ta med at den nypubliserte forskningen om atomspalting dette året takker Norsk Hydro for utlån av tungtvann til laboratorier. De siste årene så har Arnulf mottatt en rekke henvendelser fra personer som omtales I boka eller fra familien deres. Og det han fortsatt interessert I å gjøre. Det fortsatt mye jeg vil vite mer om, og jeg vil gjerne ha kontakt med folk som har brev, opplysninger og annet å komme med, sier Arnulf. Han forteller at hans fetter I ferd med å ferdigstille en bok om etterretningsorganisasjonen EXU, og at han selv har kontakt med flere andre som nøster I de samme trådene.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi I den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 271. Det 94 dager igjen av året, og vi kan fortelle at Lene og Lene har navnedager I dag. Vi gratulerer. Brigitte Bardot, Ingar Helge Gimle og Gwyneth Paltrow har alle fødselsdag I dag. Vi kan jo fortelle at Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England på denne dagen I 1066. Det dagen da Michelangelo ble født I 1573, maleren av blant annet tak I det Sixtinske kapell. I 1745 I Skottland ble Bonnie Prince Billy konge. Så det den første internasjonale som ble stiftet på denne dagen I London I 1864. Vi tar med at Kuba ble okkupert av USA på denne dagen I 1906, trakk seg ut 3 år senere. Det dagen da Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen I 1939. Det dagen da den femte republikk ble vedtatt I Frankrike I 1958. Og det dagen da Miles Davis døde I 1991. Den amerikanske jazzmusikeren var født I 1926. Det også dagen I 1994 da fergen Estonia sank I Østersjøen og 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet.

mener de at fylkesopplæringssjefen ønsker å styrke ledelsen ved Rjukan videregående skole, at dette en midlertidig ordning. I utgangspunktet så vi i utdanningsforbundet for at hver skole skal ha sin egen rektor. Samtidig så det slik at en fylkeskommune i en slik økonomisk situasjon som de i, kan innføre innkjøps- og ansettelsestopp. Det må alle forholde seg til. En tid nå har det vært en avdelingsleder som har vært konstituert som rektor. Det vil si at det har vært redusert ledelsesressurs ved skolen, sier Tine Haugård Lie, hovedtillitsvalgt på fylkesnivå i utdanningsforbundet Telemark. 107 ordførere over hele landet har skrevet under på et opprop som fredag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Initiativtager ordfører på Osterøy, Lars Fjellstad, som fra Senterpartiet. Han bekrefter at oppropet levert til både Nasjonen og til Nettavisen. Vi mener Stortinget må gjeninnføre avgiftskuttet på bensin og diesel, sier Fjellstad til Nettavisen. Av de 107 ordførerne som har signert oppropet 76 fra Senterpartiet, 12 fra Fremskrittspartiet, 7 fra Kristelig Folkeparti, 5 fra Høyre, 1 fra Rødt og ingen fra, jo, 1 fra Arbeiderpartiet. Og vi tror ikke at Tinn den ene.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Strømprisen i går var 207 øre på det høyeste, og det var på morgenen, og for så vidt, ja, hele natta var det vel, helt fram til klokka 7 på morgenen, og så var det på kvelden mellom klokka 18 og 21. Mens den laveste prisen, den var minus 0,08 øre, og den fant sted cirka mellom klokka 11 og 15 i går. Så da var det altså gratis strøm, hvis du da ikke har fastpris, for da betaler du 50 øre uansett. I dag så høyeste pris 213 øre, og det mellom klokka 17 og 18, mens laveste pris 186 øre mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen 205 øre.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser på kino I dag.
2: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell, som en film som har fått svært gode kritikker og handler om Kristin Harilas rekordforsøk med plusser og minuser. Det altså I morgen klokken 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn frem til det gir seg I dag, mens det meldt lettskyet pent vær på ettermiddagen. Og temperaturen skal være 16 grader I morgen, så blir det strålende vær. Den siste dagen med strålende vær, som vi kan se på langtidsvarslet på ettermiddagen, så blir det skyfri himmel, og så 16 grader. Fra onsdag så synker temperaturen til 14 grader. Det blir overskyet. På torsdag skal det regne 6-7 millimeter, det samme natt til fredag morgen, før det blir oppholdsvær igjen I helgen. Det jo høstferie nå, og det betyr at mange ønsker seg godt vær, men skal du ha det virkelig gode været, så det dagen I dag og I morgen du bør bruke. Ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka I forhold til værvarslet I hvert fall.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lindgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Den du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé, og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: I changed my

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.